wɛnum na apɛ sɛ wo se yɛ sɛ serekye ahoma a ɛyɛ yash toothpaste ɛne yash toothbrush ɛne ɛwɔ sɛ wo use so ae Lexter Company Limited ɔmu de aba nti gye wo deɛ sɛ kyɛ sɛ market baabiaa wonam ha wobɛnya bi nti mesrɛ wo wei deɛ wonni excuse bɔ mmɔden a na kɔgye wo deɛ no a wanum yɛnunu sent akrafoɔ number wei na mobɛfrɛ 050-161-9588 na Kumasi afre number 050-139-0338 ene ye kwa sorry ene ye kwa jempa ye kwa yi eradia ye

local foods abakade enye aduane ne aduane o ye wa aduane ne wa aduane enye nwanwa se Ghana ha ahemfo eyi akese wedi na kese party akese se wo pebe bi a wo be serve wo ma wo ho se ye buffet ene wo moye se ye local continental dishes a wo bi a cha nani a hajia special local food

0: adwuma ma wo no awurade ma wo bra no nu no ho da
1: amen
0: e bom pa ye ma wo sɛ awurade twe atɔfo awurade twe contract ma wo awurade pɛgya wo adwuma no awurade ma mfa adanseɛ so kɛseɛ pa ɛna ɛmra fie ka amen
2: meda nyame ase papa meda wase nyame ma wo nkwatentene
0: ɛkwa
2: ho adin wo mu na brɛ sɛ mfiri na ɛkɔ yi a maseda bɛyɛ envrep adeɛ nyame ayɛ ama me no so amen
0: amen wo a wobɔ wo nsɛm no wo nso waseda bɛyɛ envrep
1: amen
3: hallelujah hallelujah hallelujah adanse a etwa gu ni nyina ye wa adanse a edi ni tv so ene ye wa adanse a amanfo etu anamon e ba nyakopon solifio ye wa adanse so ye fa na solifio emunti na me ni mi team e da ya wa da bia ye transenti ya wa da we ya wa da bia ye transe time no ya no pass
4: ye nyina ye tie sompa
3: enti akosi tun ne se obo wa se ba bi ofre no ofro ka na ebebo 12 no onuru ye obedu 12 a obeba abetu ye na ye benemi team ye benya ne masofo ye nyakwan ehwewu na ye tiu na won so se ne amafo di adanse no obo se sofo no nyame akwan o kire me de menye
1: because
3: o ba nyame be fam so akire o de wo so obeye na won so so obedi adanse sa so na efia de biara opebe bi akobom paya efia de efia no pano kron na echa no aso opebe bi akobom paya eye tua na mo bia no eye atuma kofodua eye ebo akwa kofodua off sunyanu road odi ji na mesena na ope ene inquiries bia eye ano wa fre number no de di kan no ye 0557 and a 0557 0557 30 30 90 80 na my chat to 0553 0553 53 53 53 53 89 89 na mess the me say you know of on sabekae ami shaw no nyo kase se na wo se wo mre na de follow sida awa o use data na se ne asoma for paul kache kuruto asabro o se mun tintim na mun him ye nim se ye bere no e re nya kwada anaju de si mu se wo mre na oni ye bom pae o nyame o ma wa dance sabre wo bibi o pese me boss on pae se ye wo su o documents o form o bibi bi a peja ewurade me hye wase mu tu me
1: isu
3: ne na ni yesu moja
1: amen
3: ne ne sentire ne su
1: amen
3: yo di su be ye biara ewurade ma na dance ye
1: amen
3: ye wa peja ne form ne cv ne documents ne passport
1: me
3: fra dance guso
1: amen
3: fra dance guso
1: amen
3: yesu demo ka amen
1: amen
3: nyamen ka ho na omo ho ba mame kusi se mesa ya ba ho champion na nyame ama ho so adanse
1: amen
3: sase mu apofo ne ka che sera se se ye besa ya ba ho champion na era ate acha ba have a good night bye bye
1: bye
5: Afedia Sompa no trendio. Sompa is trending and trending and trending. Trendy pa pa pa pa pa pa pa. It didn't know pa pa pa pa pa pa pa. And ya declare say Sompa is no more a new station. And yet new cra because Urem was see and what nabebe a haja baby that will go urem baby cra. Yeah. Hey. I said, "Haja bebe da tuagu."
6: Die wagu no, eno na utwa sumpa, sumpa, sumpa. Die wagu no, eno na utwa sumpa.